0: Santana mangrupa pamuda anu diharapkeun jadi penerus perusahaan pabrik sereh, kagungan Pak Haji Mugni pikeun kareupna eta ceuk panoropongannana jalma-jalma anu aya di perusahaan eta. Kumaha keur Nyi Amirah? Putra hiji-hijina Pak Haji Mugni. Atuh puguh we tambah-tambah beuki simpati jeung beuki timbul rasa cinta jeung asih ka Santana teh. Eukeur-eukeur mah ampir unggal poe papanggihan antara Santana jeung Nyi Amirah teh. Katambah-tambah apan memang Santana teh geus gede jasa na keur kulawarga Pak Haji Mugni mah. Kitu deui keur manehanna, inget kene basa tihara ditulungan mimiti panggih nya eta. Ditulungan tina amukan muning edan tea. Tapi sabenerna mah lain mulangkeun jasa. Memang harita oge kaciri memang Nyi Amirah anu kakara mangkat beger, kakara manggihan ka hiji lalaki nya eta Santana anu datang. Timbul rasa kacinta jeung kaasih, oge timbul rasa kanyaah anu sawajarna sebagai manusia atau nabi ningali lawan jenis teh tak itu biasana. Seperti hiji mangsa Santana jeung Nyi Amirah keur ngobrol macangkrama di mana Haji Mugni. Pedah pagaweanana Santana di pabrikna kabeneran keur salse keur lawong hartina teh teu sibuk-sibuk teuing. Ari Mang Uca mah biasa we, lamun geus bunta bantu di mahna Pak Haji Mugni. Langsung ngarolis pakaya Pak Haji, boh di sawahna, boh di kebona, boh ternakna, boh laukna. Sagarupana diurus ku Mang Uca harita teh. Sajabati digawe di perusahaan Pak Haji Mugni teh memang Mang Uca mah ditugaskeun keur ngurus pakaya-pakaya Haji Mugni nu aya di sabudeudeun imahna. Harita oge geus gogonyakan mah Mang Uca teh jeung Nyi Amirah oge jeung Santana kitu we alasana mah cenah ini teula terus ka imahna nyaeta nepungan pamajikanana biminah oge terus candek menerkeun cai keur sawah anu kasaatan. Maklum harita teh atuh memang keur usum tigerat alias usum halodo. Tak itu alasanana mah Mang Uca teh matak geus ini ti imahna Haji Mugni.
1: Dasar akaki kolot teh. Akaki kolot kumaneh teh. Aduh, teu onyeh ieu mah ye.
0: Nyi Mirah ngadila kepelbah panto. Duh. Memang da nya atuh. Mang Uca mah kitu we, biasa teu Mang Uca mah sok tukang heureuy. Teu boleh bebernyen wae. Teu boleh ngamanyol wae lah kitu tah Mang Uca mah. Wios jadi hiburan untuk kamu urangna. Ari Santana ngahaminan bari gek diuk dina jojodog urut Ki Markusa alias Mang Uca.
1: Cikopi teh ya kabu jeng tiis ka tukang.
0: Nyi Amirah bari nyodorkeun cikopi dina cangkir meunang ngeurihkeun cina bekong. Oh mangga lah nuhun atunya. Santana nampanan suruput di ujub lalaunan bangun nikmatkeun naker Santana teh. Jep sajongjongan mah jempling. Ari Nyi Amirah tongoy ngurah ngareh karihan dina dulang. Duh parantesnya di lembur medak kitu. Upami teu dina dulang dina boboko. Jadi si sangu teh si menanak nasi teh atuh nepi masak nasi teh kapungkur mah nanggo seeng daya istilah kompor atuh boh kompor minyak tanah boh kompor gas harita mah itu ningku hawu we ditambah ku suluh kitu tai baheula mah kitu tak kitu jaman baheula mah munyangu alias pusuk pasak teh utaman mah nyangu sok dina seeng karayan wadah naheur cai digorotrokeun. Ari sangu tina beas geus diisikan teh harita terus diasupkeun kana asupan nepi ka gigihna tangges gigih terus harita teh ditamplokeun kana wadah geus rada sangu gigih diasakeun deui biasana mah nepi ka asakna dina asupan sanggeus asak terus ditamplokeun teu kana boko kana dulang terus diakel nepi ka nikmat pisan bari digeberan ku hihid-hihid awi hihid tina anyaman awi tak itu jaman baheula mah eta oge memang kabeneran Nyi Mirah teh tongoy ngurah ngarih karihan dina dulang bari semu nu diboba ulin sigana teh bari ngalamun ari santana oge sarua dijongjong nyuruput cikopina dieutik-eutik sarua deui kawasan dicoo eta nyuruput cikopi oge sarang-sarang tina ngaregot cikopina bari ngasur-ngasur suluh ngarah gede seuneuna kukitu tea mah sok sanajan itu ieu jarempring taya nu cumarita antara Nyi Mirah jeung santana teh tapi ari masing-masing hatena mah teu beda ti ngagugudagna seuneu dina jero hawu alias dina hatena mah sarua-sarua pada mendem rasa asmara anu ngagedur jeroan dada tak itu
1: Kang Tata Kang
0: tekung silila kadenge sora Nyi Mirah anu ngagalindeng lalaunan anu halon halimpu kaluarna tina lambai anu ipis nyaeta lambai anu gelis bangun anu asa-asa pisan aya naon Nyi Mas santana ngalieuk nemalanana rada galab kawasna keur ngalamun aya anu nanya

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Unyuk sumanga ngahaturkeun sumah Kong Arjuna Maya sumah putra ayeuna dampas sampean pangeresa Rahmat Dewa Haji.
1: Ditarima.
0: Kohunyuk Kakang Ismaya, heug nuhun,
1: nuhun, nuhun.
0: Kohunyuk Kakang Antaga. Nuhun oti oti nuhun.
2: Saun cenah kulan ah.
0: Kalayan unyuk sumanga aya pikir saya naon Rahmat Dewa Haji.
1: Oh kieu.
0: Tobi. Aya naon ieu teh nuhun?
1: Disaur dina waktuna diundang dina mangsana. Diangkir dina wancina teh kula maksud negerakeun rasa kasono kana jadi anakku heubeulna teu bisa tepung.
0: Sami nu
2: leres kulan.
0: Sami sami.
1: Kadua na ti eta kula payus rek mikeun tanda panghargaan anu saluhur-luhurna ka ieu tilu tokoh anak. Anu kabeh pada-pada ngajalankeun kawajiban, ngajalankeun tugas ti kaula sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua. Semar ngansik di marcapada nyaeta cicing dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul sugan manusia bisa ngaguarna. Ya eta ngadunungan Semar teh ka jalma Adil Plamarta.
2: Leres, kulan.
1: Purah dicaci, purah dihina. Atuh togog ngadununganna teh nyaeta ka jalma-jalma anu sarakah. Supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar supaya menang pangwarah.
2: Leres.
1: Atu otipati tugasna purah ngabibita jeung nyingsieunan saha anu teu taat teu iman takwa ka pangeran bakal digebruskeun ka kawah candra di muka kalayan saha anu taat iman takwa ka pangeran nyaeta bakal diganyar widadari. Ta ieu tilu tugas teh sanajan beda-beda tapi satujuan nyaeta pikeun nyampurnakeun akhlakna manusia anu aya di marcapada. Naon sabab?
2: Tobi.
1: Pangna nepi ka pebahdinya teh sabab. Ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun leungeunna jelema.
2: Kupolahna jelema nyawon.
1: Ruksakna dunya teh kupolah jeung laku lampahna jalma.
2: Leres.
1: Taku kituna pangna nurunkeun kaula ieu budak anu tilu, anak anu tilu menang tugas sewang-sewangan teh nyaeta supaya manusia teh bisa baralik deui kana pitrohna sewang-sewangan. Nyaeta ai pitrohna manusia teh anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana. Sabab dilahirkeunana manusia ka alam dunya teh kalayan bersih. Taku hal ieu. Ku ayana anjeun meunang tugas ieu ti kaula anu geus ratusan taun malahan dunya masih keneh genyelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Semar mah geus kumelenang di dunya.
2: Leres kulan. Patroma pisan aya ari teh.
0: Sumuhun sumuhun sumuhun.
2: Leres.
1: Tapi nepi kadanget ayeuna beuki dieu teh didenge-denge ku kaula beuki harengheng kaayaan jagat raya pramudita. Beuki pakusrut ti nagara ka nagara geus gurger silih serang silih paehan. Tak ayeuna Semar ngadunungan teh di mana?
0: Sen ayeuna teh neraskeun ngasuh panawa jisim abdi teh margi rama na parantos ngantun panu dewanata.
2: Leres kulan.
0: Ari si ieu pun adi si togog nyaeta ngasuh Kurawa putra na Dastarata anu neraskeun karajaan ayeuna di Astina.
1: Oh Dastarata anu teu ningali teh sumuhun.
2: Beda asuhan hungkul kudawon.
0: Tah kitu nun beda asuhan.
1: tadi denge-denge ayeuna di nagara Astina teh bet beuki riweuh kaayaanana. Dordarna dulur jeung baraya, dordarna jelema jeung jelema, jeung geus sili cokelan kasalahan.
2: Sili omongkeun teh nya anu.
1: Ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun, geus saling dedetkeun, geus saling cokelan kasalahan kumaha rayatna?
2: Komo kahanapna?
1: Weena. Malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di nagara Astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleut ngeungkeuy ngabanaleut umat-umat datang pinang. Tak ieu teh dina harti ka teu berhasilanana mararaneh digawe. Tak ayeuna kaula pangnangumpulkeun anjeun teh rek menta pertanggungan jawab mararaneh. Sok geura nyarita nepi ka perbah mana pertanggungan jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di marsapada padahal maneh teh meunang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema.
2: Disuhunkeun pertanggungjawaban beungeun.
1: Ujar meneng-meneng Gusti petengeati.

0: Baheula we di karaton Bale Mercukona Kaulasono hayang huap lingkung jeung dulur. Parantos puluhan tahun urang teh teu acan huap lingkung jeung dulur. Urang heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Ulah waka ngaheulakeun keur kapentingan pribadi.
1: Eta salah
0: era. Kewe geus salse ai soal huap lingkung mababari eta mah.
1: Sumohon ulah.
0: Heulakeun, heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Hah? Teu pinodal.

ari keur dikekeuweuh ku aing mah heula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekeleungeun kenca, si Togog nyekeleungeun ka tuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna. Nepi ka paragatna nyawa kaula, kaula nepi ka teu apa jalan ka mana, ka saha kaula nanyakeun, ka saha kaula kudu datang. Ku bumi hanteu ditampi, ku jagat teu ditarima, komo lamun kunu kawasa. Kaula cicing di alam marakayangan Semar. Ye, ayeuna eta layang jamu sakali Musa darek dibikeun ka bangsa manusia. Teu sudi abrig-abrigan, teu suka aprak-aprak,

0: bentakeun, sok bentakeun.
1: Bentakeun.
2: Lulu dola.
3: Aduh Gusti, aka jadi kasep.
2: Aduh.
3: Eta tuh mentong bari gagaro atau lulu. Jadi kieu si lain, aduh, uy hebat uy.
1: Mau menang 15.000
3: tercara. Mau menang 15.000 dari nu kitu. Nah, itu ngimpi na paingan, aing peuting ngimpi di udag-udag cengkeh. Ya tawe.
1: Ya merek naik derajat bro. Nah, teteh. Aing cengkeh mah dari
3: umur. Aing si lain ngimpi naon? Ngimpi di udag-udag opleter. Paingan suhuna tahu. Buka hutang goblok beuris yeuh. Aduh, ampun ai.
1: Eta anu disebut urat emas teh mah.
3: Aduh, urat emas ieu jadi alus kakolotnakeun hirup teh. Tayeuna lamun geus ganti wujud kitu kudu ganti sora. Kumaha carana ganti sora? Sok kotor nu dina genggerong dehemkeun. Meunang 3 kali dehem.
1: Sina bersih kotor teh. Terus. Ajakeun.
3: Tah ayeuna prok ngomong. Taulah duh. Deh. Gusti gening alus aka kaula nu
1: adeh saimbang jeung
3: Gusti Prabu unyuk sumangga kaula pun Babang Astra Jingga ngahaturkeun sumah baktos konyuk panjenengan ulah Babang Astra Jingga
1: ewa atuh teh saimbang
3: kedah naon ke lanan dawala abdi sok maneh
1: dah.
0: Kauleun.
3: Hebat pisan maneh dola.
0: Tepi nu da mah ngahaturkeun sembah baktos nuhun.
3: Ditarima
0: alus maneh, alus, alus.
1: Para sapi kerbogaran. Jika sora dalang
0: ngin.
4: Teu beda.
0: Kaula pun dawala ngahaturkeun sembah baktos konyo panjenengan, Sun.
3: Ditarima
0: nuhun nuhun nuhun
3: hebat pisan maneh dawala meni persis we dalang nyin
1: nya gentem-gentem
3: tayeuna ngaran maneh kudu digenti kalayan maneh terek di aku anak we ku kaula ngahaturkeun rebun laksa ketika bingahan kinten-kintena saha pingaranan kaula
4: cobi
3: pingaraneun maneh teh nyaeta Raden Putra Bambang Wirasakti. Wirasakti nya sae
0: dupi kaula
3: anjeun pingaraneun teh Bambang Wirakusuma. Aduh hebat maneh Bambang Wirakusuma padahal sieu mah nu goreng geus
1: Bambang Ikin
3: mah iya atawa Raden Putra Bambang Oyon.
4: Bambang
3: mana mana karep wae maneh.
1: Bambang Iso
3: atuh. Nya. Tah ieu elmuna dek ditiup mun-munan ku kaula maneh bakal saciduh metu sakecap nyata.
1: Cing. Wah, beres.
3: Wah, beres. Aduh, nuhun, nuhun.
1: Nurunkeun elmu dugi ka kitu.
3: Naon atuh pancen kaula dina waktos ayeuna? Wayahna gerang nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan bisi aya nu sangsara balangsak pangjaitkeun nasibna
1: panghiapkeun ka dieu
3: panghiapkeun bisi aya nu gering bisi aya rakyat anu katalangsara sanajan ti nagara astina oge anu keur ngararungsi kumpulkeun di dieu kaula geus nyadiakeun kadaharan-kadaharan anu bergiji jeung sajabana aduh nuhun kaula nun nampi mangga kaula nun kaula maksad lumampah dina waktos ayeuna.

Saban-saban rumah mangsa ganti wansi ilang bulan kurnyung tahun. Sok minang ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teureureureuh kanca. Angin kadar ti pangeran baka karasa jeung karanapan ya kanca. Saperti anu karanapan ayeuna ku kaula. Kajadian nagara Astina ti taun ka taun teu nganukur kieu jeung kieu. Sagala rupa urusan eueuh nu anggeus. Katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara.

0: Bagea Satria.
1: Nah, Bagea tisilah. Rampak jeung Kurawa Pandawa mah budak teh ieu.
2: Sajajar jiga nawa.
0: Saha jeung?
1: Upami di persanten ngaran kaula teh Bambang Wira Sakti.
0: Wira Sakti.
1: Wira Sakti. Deuh. Akuanan make jeung Sakti naon teh?
2: Deh, leung lamun jeung
1: kanyana. Anu Sakti mah jurig. Cek mang oge.
2: Aye kajurig disebut Sakti gitu.
1: Aye eta anu tukang.
0: Kaula ngaran Bambang Wira Kusuma.
1: Coba ari Kusuma teh panhartina bersih. Tapi naha itu mah leho.
2: Asa teu
1: sami. Cek mang oge. Asa teu nyurup.
0: Ari anjeun teh saha? Oh, urang mana?
1: Kaulah teh sabenerna pribumi urang dia kaulah teh salaku senopati, kaulah putrana Raja Prabu Wiramaning.
0: Wis ieu.
1: Nah. Geuning teh jauh milikna.
2: Deh.
1: Eta mangkelukna nyampeurkeun saolah-olah orae nyampeurkeun paneungeul. Iya, jelema na purkuntu karitungulan gagah karitungak leungit bangsat aya palik ieu karawak.
2: Saru ajeng rek. Sasalah kajar aja.
1: Urang Sandra ieu anakna. Sugan bapana nyampurkeun.
2: Ya, sugan ditebus ku bapana.
1: Urang penta pertanggungjawab naha ieu nya nagara di jero nagara. Ke. Naon maksudna anjeun ngaleutkeun ka inga banalet sumping ka ieu tempat?
0: Bisi teu apa kaula teh Bisma?
1: Kaula apa anjeun teh Bisma?
2: Ya.
1: Anu tukang dorna?
2: Jeh. Arapalin
1: gitu teh. Nyada mang mah ka sohor.
2: Sohor atuh da
1: bina. Ceuk mang oge.
2: Minang dina koran.
1: Sanajan mang leungeun kempreng kieu irung bengkung.
2: Gede.
1: Minang. Tapi ka sohor mang teh.
2: Minang dina titi.
1: Iya. Teu pira ka sohorna teh tina ngadu muncang mang teh. Kitu ceuk mang oge.
2: Dina iklan teh meureun nya.
1: Pasti dina iklan teh meureun mang ningali mang teh hari-hari teh iklan motor.
2: Iklan. Iya. Iklan motor jeung iklan korong
1: meureun. Kitu ceuk mang oge. Apa emang anu pangheulana iklan motor nyekelan ku leungeun sabeulah teh panu sabeulah mah kembreng. Nya.
2: Anu nyebutkeun bae
1: ieu. Kitu.
0: Anjeun ieu nagara di jero nagara. Kaula rek menta pertanggungan jawab bapa anjeun anu ngaran Prabu Wiramani.
1: Ai kitu.
0: Tah kuhal sakitu geura init bebeja ka bapa maneh yen ieu nagara di ieu tempat rek dicokot ku kaula.
1: Nah weh.
2: Ieu gampang
1: geus. Yeah. Ayeuna mah lamun anjeun deg nyokot ieu tanah geura sing hareupan heula kaula anu ngaran Bambang Wira Sakti jeung ieu pun Adi Wira Kusuma. Ceuk mang oge urang kabarudakeun cenah dikarepuk jelema kieu mah.
3: Pasrahkeun ka barudak inya lah.
0: Keun cara ku barudak karepuk tuman bae lamun kieu carana.
1: Nah, anger citraksa. Anger dursasana, anger duryadana, anger Yayarata, anger Jayawikata. Wikata boma wikata.
0: Ya kula.
1: Siap, tepung.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumanga Urang Lajengkeun Deui.
1: Aduh, ganas ya. Ganas, kurang ajar. Make jumel-jumel karena kulit beuteung aing sakurang ajar ya.
2: Wah, pokona mah gelut nasa pabodo so pinter we sasurang jana.
1: Ah, kurang ajar sia ka cawewe jumel jumel sakurang ajar sia. Ah, aing lain awewe ateul kurang ajar sia teh. Lalaki aing mah ye.
2: Sulan jana ngagerob bari ngakurubug.
1: Bedogna mecreng kakeuweungkeun bari jeung eta. Siku-siku santana oge muda gelantaran dampal leungeunna teu kuat nahan sing sirimeunana anu leuwih ti ukuran. Oh. Tamat ayeuna oge riwayatan nikah teh Santana sia.
2: Surang jadangnya kakak bari nyampe ka hareupeun Santana. Nu kaayanana keur salang-seling cedak dan teparah deui sirahna dikepang palebah puhut ceulina pisan.
1: Aduh. Aduh, dobat, aduh, ya Allah, dobat, aduh.
2: Akhirnya Santana ngoceak, awak nak ngekaleong.
1: Cekuk, aduh,
2: Disusul tepusku gempuran perupna, nyayang kena careham Santana. Nusa terusna dituturkan kutu nyelan tuurna, ngepeset kena hulu angan Santana. Santana ngoceak deui baik barengan padana ngakedebut sata kernas sata les kapiuhan Santana teh teu kuat nahan kanyerina dina badan akibat gempuran-gempuran Sulan Jana anu terus marekmek ka manehanna.
1: Jajan kurang ajar setan teh kurang ajar ya.
2: Jaka teu sirikna ngacerit mireungeuh ka ayan Santana teh beda ti kapas kaibunan. Data parah deui pesat manehna nyampeuk bari langsung ngagempurkeun peureupna ka Sulan Jana. Tapi nya kitu atuh. Ngaran-ngaran nu geus dikawasa ku amarah alias hawa nafsu sagala rupa oge sok bari jeung kurang jejeuhan. Tumulapna ka Sulan Jana teu kudu ngalobakeun deui pamolah. Ukur ngageserkeun kuda-kudana bari jeung langsung ngael babajeg teu hese solontot. Jaka rek dikusruk Haya dituturkan ku tenggelan kepang cedak nanggal pisan kana punuk jaka harita teh.
1: Ya sakali dikurang aja.
2: Jaka nangkuban beungeut na sagembleng na awor jeung taneuh garing les baya ka oge kapaehan nurutan Santana harita teh.
1: Teu burung beres geuningan yeuh jang. Teu burung beres ieu teh nya.
2: Kadenge nu nyarita bari ngahehe tukang ngerungkun saliara. Pecenghul jirimna temong nu taya lianti pabana geningan nyerengeh nyamperkeun ka Sulan Jana.
1: Aduh. Lajengna dikumahakeun ieu Abah teh ieu. Abah, dikumahakeun ieu jelema teh

0: Langsung margane pun peteng penggalih sang panita. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Karah teh leres aman.
0: Hayang boga pamajikan teh kadrupadi sasat ka awewe nu boga salaki.
1: Timbalan.
0: Deudeuh kasep.
2: Loh.
0: Dek dikamanakeun bibawa jeung komara kolot
2: harkat darajat
0: anu jadi kolot dek dikamanakeun lamun maneh wani-wani ngaheureuyan nu boga salaki
3: tah kalegemkeun atuh ngabarabekeun ih
0: mohon lalawara teteh
1: henteu ama anu lalawara mah kalong sare ngagantung
0: legening ulah ngalawan ka kolot. Ari lalawara teh kieu. Misilna. Misilna anjeun ayeuna ngaheureuyan nu boga salaki, ayeuna rasakeun kumaneh lamun maneh boga pamajikan tuluy diheureuyan batur kumaha rasana?
1: Nya ceungeuna.
0: Eta geuning.
3: Bangeuna nya mah sep.
0: Jadi tadi dieu atuh prak-prakanana atawa ngalaksanakeunana katerangan-katerangan tina agama teh
2: pelaturanana teh kitu.
0: Jadi ceuk agama samemeh neungeul batur teh teu ngeuleuh heula diri sorangan, samemeh nyiwit batur teh ciwit heula diri sorangan.
3: Ayeuh.
0: Sabab di dinya aya katerangan

0: saha ye
1: aula batraina saking tenjo maya
0: aturan
1: aturan nun calik indra
2: patara bayu saking panglawung
1: ih lo kaget

0: batur jenuk mangka waruh balarea mangka priyadna. Ulah cumeluk ti kajauhan.
1: Walah.
0: Menta supaya laksanakeun anu paapan cen.
1: Laras.
0: Jing kawajiban Arandika.
1: Laras.
0: Salah ku warga negara.
1: Kitu.
0: Anu kiwari nagara keur katarajang panyakit.
1: Walah.
0: Anu hese pisan diungkulanana.
2: Jeung kumadeun?
0: Anu kiwari ku kaula keur diihtiaran.
1: Alah nuhun.
0: Panangi.
1: Nuhun.
0: Kakidul 80 kawetan teu aya kakelar ulah ka Pulondong kujing higa aya katangan anu bulut teu geping-geping acan.
2: Alah na kumaha carana nya?
0: Moal eta.
1: Alah.
0: Kaula menta supaya bantuanana ti Arandika.
2: Perkawis kumaha na tah?
0: Dikeun ngalengitkeun ieu panyakit.
1: Leres.
0: Bantuan. Oge pikeun nangtukeun nasib.
1: Leres.
0: Ngahon ta cita-cita negara.
1: Mangga, mangga.
0: Manggayu karaharjaning praja.
1: Allah, leres.
0: Menta supaya priatna jeung ati-ati tingkatkeun keamanan dina waktu ieu.
1: Oh, mangga, mangga.
0: Arandika ulah ngandalkeun kaula wungkul selaku keamanan negara.
1: Moal mangga.
0: Tanpa gawe nu rancage pamohalan ieu ngahon ta cita-cita bisa laksana.
1: Mangga, mangga Aden, mangga Aden.
0: Katruk-truk datang dua orang jama ruah haja bakal ngarebut garwa Prabu.
1: Aduh, rupi-rupinya.
0: Anu kasaktianna luar biasa.
1: Wah,
0: wah Semar Badranaya. Ulah kaget ieu kaula, wah.
2: Pada iya kasalayana mangih.